0: Vain in fetter full of man in vain in fetter full of man in Newland back on the mad of any meat gresser and I ring. Now Maddock Nathaniel's here.
1: And a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a fellow of the and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a fellow of the other. I do she that in the shop, I do she that in the shop, I do she that in the shop, vain in meat gresser and I ring.
0: Na marik na tiri gunsi yelena bo na bo na na bo na bo na na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo